ခုပလေးဖီဝရော့ကနေတော့ကာကာရှဝနီဂျွိုင်းကဝန်ချပီဟောက်ချစ်စပီပွန်ယီဘီမဂတ် FM band ဒီအောင်ဆောင်ဘာယီဖီကီလော့ကီဝအပီကီပရိုဂရမ်ယုံအီချကီပရိုဂရမ်ယုံနေကဂျန်မစ်ကောမန်ကဂျန်မစ်စငိဒပ်ဘာကခတ်စန်ဒရစ်ဥနိုင်ရူယုံနေကစနမ်အာရဂျာအာဖောင်ရူတဲ့လော့ငိုက်ဒစညောဖီရကတူကဗီဗစ်ဘာတီနာကမမ်ဘိုင်အကာရှဝနီဒီပေါ်ဒဘယုံဝီစဒန်နိုအီကီပရိုဂရမ်နေကစတေရှင်ယုံအီwo sedang ini ke program open up HP ya ke program ki suryutem hai open up HP ya ki temsur nak album safri duo

ကနေတော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းတေပေါ်တပြောင်းရစော်နီဘာကဒယ်လီအာကာရှဝနီဟေဝအပီယကခုဘော်ဟိုက်တန်ဟင်ဒီပန်ဘတ်ဟေပေါ်ခန်ဒီဝဂျေကခုဘော်ဟိုက်တန်ဖရန်ခန်ဒီရှ်ပွားကစပော့တ်လိုက်ကတ်ဘကမ်တေယချမွန်ဝီဟာတူအီပေါ်ခန်ဒီရှ်တင်ဟကဝအုပ်စျောင်းချပီယေကီပရိုဂရမ်ကိုဒန်ဆာအီပေါ်တပြောင်းရစော်နီဘာကဒယ်လီအာကာရှဝနီတဒပ်အီခန်ဒီနူနာခတ်ဆန်မီနစ်ကနေတော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်း